Over who no gaya, ya mai ai, ya ke kanaka, eko mo mahaloko, ha nai ai, vai kahaba, ya no kauku, o kaleo. Bahu no keia, ea mai e ai, ea ke kanaka, e komo maha loko, e hanai ai.